ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا تینے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگھ جی اسی تینے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیہدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کرتا بھی چوراں دا پتا لاؤنا چاہیے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی ایک روپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پینی وینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایشے سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 سال ہوئے لگاتار سوہنی سا دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چوڑے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھتے آگیا پئی اکال کی میں تو کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جن سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس بھی او سنت کی ہو میں میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا سار سنگت اگے جن لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبا سر دیوا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا پر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤندے ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دوں کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے بھی ویہ نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہ فوٹو اکھا سامنے آ جاندی آؤں کہ نہیں آتی آدی ہے نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جد بابا نند سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے تدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

ہے کہ بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوگی پاوے سو کتاب پڑھیا ہوگی نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہوگی سرٹیفکیٹ ضروری ہے یوں داس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا پٹیالے والا راجا کی دسیے ابھی تو شاہ والے ستے اٹھنا کہ جہی کٹیا چ بابا نرسنگ رہتے تھے نا کٹیا کا دروازہ نیواں تھی او تن بابا ایشو سنگھ تن بابا ایشو سنگھ کہنا پو تن بابا ایشو سنگھ ساہ سنگت جی کہ پنجے بیٹھے رہنا پنجے ہی ہاں اج کل تو بجلیاں آ گئی بہن کھڑکدیا نے ابھی کہ سنت او سنت تو او تھی جنہ کی اج یاد منا رہے ہیں چرنا دے پیر جو فٹے ہوں بابا ایشو سنگھ دے چرن فٹے ہوں تو چرنا روڑیاں فسیاں ہوں سر دیا چٹاوا بن گئی سر چنگا فرن کا سما نہیں لگتا اج تو ای گل کھڑکتی نا ادو بابا نند سنگھ کا گڑوا کھڑکتا تھی تو بابا ایشو سنگھ جی جدو گڑوا کھڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے کٹیا دا دروازہ نیواں تھی متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپروائے چ دوڑنا بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے 12 سال بابا ایشو سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے تا ایڈی وڈی کمائی ہے ایویں نہیں تے سدھا نے گرو نانک نو کیا ساہ سنگھ آکریت آہار کر روڑا دی کر کری وشائی بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی یو مہاپرش گڑوا کڑکاؤں بابا نانسی جی بابا ایشو سنگھ جی اپڑ اٹھ کے پج جاندے متھا بڑیا ہوندا تھی متھر وچ پریمی متھے دے پٹیاں بنیا ہوں بابا ایشو سنگھ نے ساس چرنا وچ روڑیاں فسیا ہونی جد بابا جی کری بیٹھے بیٹھے چرن پسارنے نا آئی گئی سنگتاں نے بابا ایشو سنگھ دے چرنا چ روڑیاں کڈنیا آ پٹیالے کا راجا جادویندر سنگھ اے ایک باری ملنے واسطے آیا نا جد یہ فرنا بنیا سما بھی ہو گیا اشارے بھی ہونے لگ پے نے ساہ سنگھ جی خیر آپ آئی وچار کر کے بھوگ پائیے پریمیوں کہندے نے کہ وہ پٹیالے دے راجے دے اگے نا جد بابا نند سنگھ کا سیت پرساد رکھیا نا بابا ایشو سنگھ نے تو انہیں جو کھادی نا سبزی ان سواد بڑا آیا آنند بڑا آیا ساہ سنگھ جی وہ سمے بابا ایشو سنگھ نو پٹیالے کا راجا کہندا اے سبزی کاہدی بنی ہے بابا ایشو سنگھ کہنے لگے بینگنا دی اے بتوں دی سبزی بنی کہندے کنے بنائی کہندے میں بنائی ہے دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لواں گا ساہ سنگ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے آچا اسی راجے مہاراجے ہاں ابھی شتی قسم کے پدارتھ چکتے ہاں ایشو سنگھ یہو جی سبزی تے ساڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے چلو تو سارا دن سنتاں دے کشہرے دھوندے رہنا دھوندا رہنا سارا دن سنتاں دی حضوری چ رہنا تینوں نہاؤن دا سما نہیں ملدا چنگے کپڑے پاؤن دا سما نہیں ملدا ایشو سنگھ تو میرے نال چل میرا رسوئیا بن جا نالے ودیا کوٹھی پا دوں نالے تینوں بیاہ دوں نالے منہ منگی تنخواہ دیواں گا تو میرا رسوئیا بن جا او بابا ایشو سنگھ جے تا ہوندے کچے پلے پھر تا جاندے تھڑک او اوکھا کم فقیری والا سولی اتے بہنا در در دے انہاں ٹکڑے منگنے در در دے انہاں ٹکڑے منگنے ہاں جی ہاں جی کہنا جے کوئی انہاں نوں مندیا آکھے تد بھی چنگیاں کہنا او جا ملنگا فقیری اوکھی جوگندر سنگھ تو مینو رسویا بنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے تو مینو رسویا بنا چاہنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے میں سنتا کو بھی تر جا کل تو بھی جواب دے دینے آخیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے کاچی سرسو پیل کے نہ کھڑ پئی نہ پیڑ آخیا مہاراجا اے ٹھیک میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا اے ٹھیک سارا دن مینو نہاؤن دا ٹائم نہیں ملتا اے ٹھیک مہاراجا پر ایک گل یاد رکھی میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوگی نا او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیراں تے متھا ٹیکیا کرنگے مینو نمسکارا کریا کرنگے ایک سما آیا جدو بابا نند سنگھ جی تو بعد بابا ایشو سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا ایشو سنگھ جی بیٹھے نے جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے کہن لگے جدو پٹیالے دے راجے نے نمسکار کیتی نا سنت لگے کہن مہاراجا ہن سانو رسوئیے بنا اپنے اسی ویلے ہو گئے ادو مہاراج دا دل کیتا اوہ دھرتی پھٹ گئے میں بچ گرک ہو جا سنت لگے کہن کیوں مہاراجا ہن سانو رسوئیا بنا ہن اسی ویلے ہاں کہنا کیتا بابا جی ہن تک تسی مینو بابا نند سنگھ دا روپ نظر آندے ہو پریمیوں جو جن میں دل آئے کھٹانا تو جوتی سنگھ جو سمانا او مہاپرش جی نے ساری زندگی کسے نوں فتح نہیں بلائی۔
ادو فتح بلائی ہے کہندے ہوندے سن ادو فتح بلاؤنی چاہیے جدو کام سمپورن ہو جائے اج والے دن شام دے سات کو وج کے کچھ منٹاں دے جدو شری رہ راج جی دے پار دے پے بھوگ پریمی آپ جی نے کیا گرو کی سنگت واہگرو جی کا خالصا تے واہگرو جی کی فتح جا کے شریر چھڑ دتا مہاپرش برم چوندے نے برم دے وچ چلے جاندے نے سو پریمیوں پھر کدی سما بنیا سنگت کراں گے درشن ساتھ سنگت جی آ رستے تے بڑے خراب نے جنہاں راہ تو تسی چل کے آئے ہو سڑکاں ٹٹ گئیاں پانی نال او رستے پاویں خراب نے پر درگاہ دے رستے اج تسی صاف کر لے نے